Hrvatice i Hrvati, slušajte nedjeljni Hrvatski radio sat Setničke radio postaje 5EBI FM dana 10. svibnja 2026. godine.

Tritonovu trubu, ciklus morskih srtica, zanimljivosti iz svijeta prirodne i kulturne baštine, mora i podmorja, otoka i obale, počinemo pričom o uhu Svetog Petra. Iako nije klasičnog spiralnog i vretenastog oblika, puzlatka ili uho Svetog Petra ipak je puž. Na unutrašnjoj strani, na vrhu ljuštore, vidljiv je tek mali spiralni dio. Kad ga se pogleda izvana, ne djeluje nimalo privlačno. Bojom se stapa s okolinom kako bi se zaštitio. Ali zato iznutra presijava se sedefasnim tonovima boja. Zbog toga se u prošlosti često koristio za izradu nakita, dugmadi i ukrašavanje namještaja. Uz rub ljuštore ima niz rupica kroz koje izbacuje otpadnu vodu i diše. U prosjeku naraste do 7 cm, a rijetki primjerci protegu se i do 10 ili 12. I svi su okrenuti na istu lijevu stranu, njih 99,9%, pa naiđete li slučajno na rijetki primjerak ovog puža suprotnog uha, javite se, zaplovite i zaronite s nama.

Danas je majčin dan. A znate li zašto se slavi? Majčin dan je praznik koji se slavi svake godine druge nedjelje u svibnju diljem svijeta u više od 40 zemalja. Na majčin dan slavimo ulogu majke i majčinstvo te utjecaj koje majke i njihova požrtvovna uloga puna ljubavi ima u društvu. Svi znamo kada je majčin dan, no znate li kako je nastao i zašto se uopće slavi? Prvotna ideja o slavljenju majki došla je još od starih Grka i Rimljana. Grci su svako proljeće na festivalu posvećenoj majci i božici Rei slavili majke i majčinstvo, dok su Rimljani na proljetnom festivalu u Hilariji slavili Kibelu, majku svih bogova prema rimskoj mitologiji. A slavljanje majčinog dana, kako ga poznajemo danas, započelo je 1908. godine, kada je Anna Jervis, kći Anne Reeves Jervis, organizirala slavljenje u čast svoje majke, koja je preminula 1905. godine. Nakon njene smrti, Anna Jervis započela je prikupljanjem potpore za proslavu majčinog dana u SAD-u jer je htjela odati počast svim majkama na svijetu koje su učinile toliko mnogo za svoje obitelji i društvo. Ta se društvena aktivnost i ta aktivistica se udala sa svega 17 godina i vrlo brzo postala majka ukupno njih 14 djece, iako je odraslu dob dočekalo samo njih 4 zbog loše zdravstvene skrbi koja je tada bila dostupna u Virginiji.

0: i wieczny zagrajaj drag.
1: Drage majke po svemu svijetu, sretan vam majčin dan. Ako je itko na ovom svijetu zaslužio da je se slavi svaki dan, onda su to žene i majke. Svim majkama čestitamo majčin dan. O majčinoj ljubavi trebalo bi pisati i govoriti ne samo o majčinu danu, nego danomice. Posebno u svijetu punom nasilja. Gdje su majke i žene u toj teškoj stvarnosti? Majke su uvijek bile tu, zaštitnice života nasuprot slugama smrti. Majke i manjinstvo slavili su svojim festivalima još i stari Grci i Rimljani. Drevna tradicija se vremenom izgubila, te se ponovo uspostavila tek 1858. u Americi inicijativom hrabrih žena. Anna Marie Jarvis osnovala je Mother's Day Works Club. Posvetila se inicijativi za osnivanje službenog državnog praznika u čast majki pišući pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama. Do 1912. godine brojne američke države, gradovi i crkva usvojili su majčin dan kao praznik, a Anna Jarvis je potom osnovala Međunarodnu udrugu za majčin dan. Zahvaljujući Ani Jarvis, 1914. godine, druga nedjelja u svibnju službeno postaje majčin dan. Stoga danas i mi svojim i svim majkama diljem svijeta posebno iskažemo ljubav i zahvalnost. Molimo za majke koje više nisu s nama. Provedimo vrijeme s majkom danas, jer tko zna što nas čeka sutra. Draga majko, sretan ti majčin dan!

I tijekom ovog mjeseca svibnja sljedeći članovi Hrvatskog društva umirovljenika slave svoj rođendan, a to su Katica Antoliš, Edison Lolić, Mario Dešpoja, Jelena Novak, Marija Grdošić, Jelena Majerić, Marica Brklje, slavi veliki 90. čestitamo, Neljeko Zaknić, Margareta Lak, Jagica Janković, Andrija Lolić, Ana Markovanović, Slavica Baniček i Marija Šoša. Sve najbolje i sretan rođendan.

Pretprošle subote 2. svibnja u Hrvatskom domu je održana svečana proslava 60. godišnjice Hrvatske škole i 50. godišnjice Hrvatskog radiosata. U ime odbora i članova Hrvatskog radiosata zahvaljujem svima koji su bili uključeni u pripremu te proslave, naravno i svima vama koji ste svojim dolaskom uljepšali tu večer. Posebno hvala Sandri i Dijani, koje su stručno i vrlo organizirano vodile sve oko priprema jednog tako velikog projekta. Još jednom hvala svima.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjetite svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

0: Slušate Hrvatski radio sat, setničke radio postaje 5EBI FM. Poslušajte obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: Danas je odbor Hrvatskog doma pripremio svečani ručak prigodom majčinog dana. Ručak je već počeo, pa svim prisutnima želimo dobar tek, a svim majkama želimo sretan i vesel majčin dan.
0: A iduće nedjelje, 17. svibnja u 12 sati u podne, možete doći na ručak koji priprema Hrvatski dom. Jelovnik sadrži tri jela, juhu, pečenu svinjetinju i slatko. Cijena za odrasle je $25, za djecu 12. Za rezervaciju nazovite Mariju na mobitel 0408 828 376. Rezervacija je obavezna i svi ste dobrodošli.
1: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 7. lipnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslje podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinski.
0: I opet mjesec lipanj, podsjećamo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu, prigodom Antunova. Biti će to posljednja prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava, prije nego ode u Hrvatsku, gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen toga dana bit će za podršku našim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobro došli, znači nedjelja 14. lipnja.
1: Jeste li znali da u Hrvatskom domu u školi predaje se hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, a vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150.
0: Nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru, a svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka.
1: I jedna obavijest Hrvatskog športskog centra. Vrijeme je za berbu maslina. Potrebni su nam radnici za branje maslina u subotu 16. svibnja i nedjelju 17. svibnja. Početak je u 8 sati ujutro. Hrana i osvježenje osigurani su tijekom cijelog dana, kao i obično, plus janjetina sražnja za ručak. Ako možete pomoći u subotu ili nedjelju, biti ćemo vam zahvalni. Za upite i prijavu pomoći kontaktirajte Mitra na 0421 720 085 ili nam pošaljite izravnu poruku, a možete nazvati i Đuli na 0417 887 522. Hvala, vidimo se tamo.
0: I nogometne obavijesti za ovaj tjedan. U Južnoj Australiji u drugoj ligi Adelaide Raiders Croatia uspjeli su prokockati vodstvo od 3-1 u 50. minuti utakmice protiv Adelaide Blue Eagles. Te su na kraju izgubili sa 4-3. Ovo neće dobro završiti. Croatia je trenutno 5 bodova iza vodećeg Modbrija. U A-League igra se polufinalno razigravanje. Adelaide United i Auckland igrali su 1-1, dok Sydney i Newcastle isto su odigrali 1-1. Idući petak igraju se uzvratne utakmice i Adelaide United igra protiv Aucklanda na Coopers stadionu. I idemo malo kod naših susjeda. Premier liga Bosne i Hercegovine. Prvi je banjalučki borac sa 76 bodova, drugi je hrvatski športski klub Zrinski sa 66, dok treće je Sarajevo sa 58 bodova. I ona prva prava hrvatska liga, jučer su igrali Dinamo i Hajduk, U našem vječnom derbiju na Maksimiru Dinamo je slavio sa 2-0, golovima Bakrara i Belje. Dinamo je uvjerljivo prvi sa 82 boda, 18 bodova ispred Hajduka. Samo se čeka posljedna utakmica prvenstva da se i to onako pravo proslavi. Na dnu tablice je Vukovar koji će izgleda iduće godine u drugu ligu. Dok u drugoj ligi dominira Rudeš i nada se povratku u prvu ligu. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. I na kraju da vam kažemo, sve ove pjesme koje ste danas slušali su uglavnom su bile pjesme umjetne inteligencije. Jasno, da sam tvoje riječi slušao majko, to je pjevao naš Kičo. Pa za na kraj, dolazi nam svjetsko prvenstvo i nogomet je pred pragom. Pa evo vam i jedna od umjetne inteligencije, jedna navijačka, a nazvali su ju Zlatko zove, Luka stiže.

Slušali ste nedeljni Hrvatski radio sad, setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a sportsku rubriku priprema Josip. A kroz program su vas vodili Vlasta i Josip. Slušajte nas ponovo sljedeće nedjelje u 12 sati u podne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.